0: dawa ni di na rangka nga yue jie di wo ri. Chi ma di zhe qian ne, pie ji yong ma ri. Ne ni ke zhe qi ga?
1: Kar qi ya yo re. Tu bi na guo zhou si xie. Xie ya qie mei na, xie ya cai yong ma ri. 赶紧用马这边。用马这。那你开车去，路这近不离。杨丹，让那西点轻松学不离。一起赶紧去，过夜都过夜。
0: 用啊，让个开车是那几个人。